I Wanna Dance With You fik vi her med Crazy Duo. Så er det Peter West og Solen over Sandby. Og så kommer derefter Dire Street med Walk of Life. Og så er det svenske Christer Søgren med Return to Sender.